4 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започва.

са. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Радио Майя. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Здравейте и добро утро в Морско утро. Часът вече е 8:18, денят вече е 14 или 134 ден. В годината май месец всъщност мога да кажа, че отново ни изненадва и с интересно време. Все пак остават още 231 дни до края на годината, а синоптиците днес казват, че отново ще бъде предимно слънчево, като след обяд на много места ще превали дъжд. Максималните температури остават между 17 и 22 градуса, а слънцето днес залязва в 20:41. Добрата новина е, че по Черноморието ще превали слаб дъжд, като температурите ще бъдат между 16 и 19, морската вода 13-17, вълнението на морето е 1-2 бала. Рано сутринта температурите са по-ниски и осезателно от началото на работната седмица. Около 14 в Бургас, 12 в Шумен и не повече от 12 в района на Варна. Продължаваме с хубавата музика, след което с актуалните събития, както и събития, случили се преди години на днешния ден. Разбира се, и пожеланието за един хубав и успешен ден. Останете с Майя.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
0: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас 056

0: град Бургас, северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
1: Кога за последно посветихте един цял ден на себе си? Сега можете да го направите. Ние от ДМ България ви каним на Ден за мен. Специално събитие, посветено на женското здраве. Очакваме ви на 16 май от 10.30 часа в експозиционен център Флора. Билети на eventim.bg. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете.
3: Ама ризата му глади. После сериалът тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
4: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
5: Вземете

0: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
1: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.
2: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Искаш нещо различно днес?
4: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
3: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
4: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
5: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: И така, 14 остават минутите до 9-я час, когато са първите новини. Сега към днешния ден и събития, които се случили преди доста години. Започваме с 1920 година, където през датата 14 май е основан Икономическия университет във Варна, най-стария университет икономически в България. На днешния ден през 1972 година в Литва Рома Скаланта се самозапалва на публично място в знак на протест срещу потисничеството от страна на съветското правителство. Рома Скаланта е литовски студент, смятан от някой за национален герой на Литва. На днешния ден през 1973 година е изстреляна и първата американска космическа станция Skylab, която според американски твърдения така тежи около 77 тона. На днешния ден през 2010 година е открит стадиона Aviva Stadium в Дъблин, Република Ирландия. Сега към актуалните новини, които са от днес и по-точно, които ще се разискват днес. Свалиха охраната на Борисов и на Пеевски. Повече няма да бъдат охранявани по закона за НСО. Лидерът на ГЕРБ и лидерът на ДПС остават без охрана. Още една интересна тема. Богата празнична програма ще има днес в Търговище. Датата 14 май е определена за ден на град Търговище. Също така, днес отбелязваме Световния ден на астрономията. Подробности за тази тема малко след 9 час. Си Цзинпин посрещна Доналд Тръмп. Може да се каже, че това е една специална среща в Пекин и още така интересни теми, които ще коментираме след 9 час. Първите вести са точно в 9, а до тогава добрата музика продължава. Чуйте музиката. Мая.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Държавата ще набележи допълнителни мерки срещу високите цени. Това се очаква да се случи на среща в Министерския съвет по-късно днес. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации, на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Депутатите ще гласуват на първо четене днес промените в закона за защита на потребителите. Измененията бяха одобрени от бюджетната комисия в Народното събрание в началото на седмицата. Промените предвиждат удължаване на действието на закона за еврото за срок от една година. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, когато това не е икономически обосновано. На фокус на депутатите днес ще са и промените, засягащи съдебната система. След като минаха на първо четене в ресорната парламентарна комисия, днес ще бъдат гласувани трите законопроекта с вносители Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. С така приетите текстове на първо четене във Временната правна комисия изглежда ще бъдат ограничени правомощията на членовете на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат, както и тези на главния прокурор. Промени също са заложени в посока избора парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Трите законопроекта имат и точки, по които се разминават. Какъв ще бъде финалният текст, предстои да стане ясно между гласуванията от депутатите. Президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с китайския лидер Си Цзинпин в Пекин. Церемонията по официалното посрещане започна пред голямата зала на народа в китайската столица. Вашингтон разчита на подкрепата на Пекин за излизане от безизходицата около Ормузкия проток, каза по-рано американският държавен секретар Марко Рубио пред Fox News на борда на президентския самолет на път за Китай. Дара открива втория полуфинал на песенния конкурс Евровизия във Виена тази вечер. БНТ 1 ще го излъчи на живо, а прякото предаване започва в 22 часа. Петима от участниците тази вечер ще отпаднат, с изключение на Франция и Великобритания, които автоматично се класират за големия финал като част от тази годишната голяма петорка, заедно с домакина Австрия. Големият финал е в събота, отново в 22 часа. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Интер Майами победи Синсинати с 5 на 3 в матч от редовния сезон на Major League Soccer. Звездата на победителите Лионел Меси се очаква

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Това е четвъртъка, 14 май 2026 година. Днес отбелязваме Световния ден на астрономията, който се отбелязва от 73-та по инициатива на Дъг Бергер, президент на Астрономическата асоциация на Северна Калифорния, когато Луната е най-близо до фаза първа четвърт. От 2007 година Международният ден на астрономията се отбелязва два пъти годишно, като втория ден се отбелязва в периода от средата на месец септември до средата на месец октомври. На този ден астрономически организации, музеи, планетариуми и обсерватории организират различни мероприятия за популяризиране на астрономията. А ние продължаваме с още добра

0: и хубавото. Отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай, Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
1: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788 78316.
5: Автобояджийски сервис. Автокар.

0: и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
1: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
2: А пак мама и татко ще си гледат телевизия.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Станция за музика.
0: Майя.
2: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Кето и Джон чухме с Thumb the Lights. 10 без 20 стана вече. Ключов момент тази година в Евровизия е, че поп-звездата Дара открива втория полуфинал днес, 14 май от 22 часа българско време. Големият финал пък е на 16 събота. Бангаранга, която е песента на Дара, ще я представи като първа. Песен с фолклорни мотиви. Самата дума идва от ямайски жаргон и означава суматоха, красив безпорядък. Всъщност ще направим такава песен, която да прозвучи в Виена, Лондон, или където и да е, да те удари физически, преди да те докосне интелектуално. Това казва Дара пред вестник Independent и сподели, че песента е вдъхновена от кукерския стил, при който мъже, облечени в необикновени костюми, носят звънци, кожи и животински маски, обикалят селата в началото на годината и вдигат най-големия шум, който човек може да си представи. Според букмейкерите, Дара има 77% шанс да се класира за големия финал в събота. Също така, също букмейкерите казват, че във втория полуфинал днес ще е доста по-оспорвано в сравнение с първия и почти сигурни финалисти според прогнозите са представителите на Дания, Австралия, Румъния и Украина. Така че тази вечер в 22 часа стискаме палци за Дара да се представи брилянтно и Бангаранга да влезе в финала на 16 май. Аз лично казвам, че тази песен има някакъв много интересен заряд и смятам, че може би трябва да бъде в топ 5 на Европа, на Евровизия. Това обаче е само моето мнение. След рекламата продължаваме именно с якобийци Бангаранга и пожеланията за един хубав и успешен ден.
2: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца с пържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
3: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
4: Агротехники Бургас. Авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-667656. Агротехники. Всичко за градината.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
7: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
8: Дега, Дега, Дега Газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. винаги близо до вас.
2: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Трима депутати от Прогресивна България подадоха оставки. Това са Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Недялков. Илиев и Смърков ще бъдат областни управители на Варна и Търговище. Министерският съвет вчера прие решение, с което назначава нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности. Държавата ще набележи допълнителни мерки срещу високите цени. Това се очаква да се случи на среща в Министерския съвет по-късно днес. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации, на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Депутатите ще гласуват на първо четене днес промените в закона за защита на потребителите. Измененията бяха одобрени от бюджетната комисия в Народното събрание в началото на седмицата. Промените предвиждат удължаване на действието на закона за еврото за срок от една година. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, когато това не е икономически обосновано. На фокус на депутатите днес ще се промените, засягащи съдебната система, след като минаха на първо четене в ресорната парламентарна комисия. Днес ще бъдат гласувани трите законопроекта с вносители Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. С така приетите текстове на първо четене във временната правна комисия изглежда ще бъдат ограничени правомощията на членовете на Висшият съдебен съвет с изтекъл мандат, както и тези на главния прокурор. Промени също са заложени в посока избора парламентарна квота на Висшия съдебен съвет. Трите законопроекта имат и точки, по които се разминават. Какъв ще бъде финалният текст, предстои да стане ясно между гласуванията от депутатите. Президентът на САЩ Доналд Тръмп се среща с китайския лидер Си Цзинпин в Пекин. Церемонията по официалното посрещане започна пред голямата зала на народа в китайската столица. Вашингтон разчита на подкрепата на Пекин за излизане от безизходицата около Ормузкия проток, каза по-рано американският държавен секретар Марко Рубио пред Fox News на борда на президентския самолет на път за Китай. Дара открива втория полуфинал на песенния конкурс Евровизия във Виена тази вечер. БНТ ще излъчи на живо, а пряко предаване започва в 22 часа. Петима от участниците тази вечер ще отпаднат с изключение на Франция и Великобритания, които автоматично се класират за големия финал като част от тази годишната голяма петорка, заедно с домакина Австрия. Големият финал е в събота отново в 22 часа. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Интер Майами победи Синсинати с 5 на 3 в матч от редовния сезон на Major League Soccer. Звездата на победителите Лионел Меси се отчете с хет-трик.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
1: Когато става въпрос за строителство,

0: опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
1: Искаш нещо различно днес?
2: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
1: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
0: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
3: OnClinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!
5: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
6: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил Изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
7: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
8: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Продължаваме с любопитни и интересни теми в Морско утро. Стана вече 10.34, а сега мозъкът не ослабва с годините, се развива, казват учени. А още една интересна тема, която ще разискваме тук. Проучване на центъра в Брейн Хилд към Тексаския университет в Далас установява, че мозъкът може да се подобрява през целия живот, дори до дълбока старост. В изследването са близо 4000 души на възраст от 19 до 94 години, проследявани в продължение на 3 години. Участниците показват измерими подобрения в мозъчната функция, когато редовно предлагат прости навици за мозъчно здраве. Учените използват индекса Brain Health Index, който означава оценява три области: яснота на мисленето, свързаност и емоционален баланс. Резултатите показват подобрения във всички възрастови групи. Подобренията са постигнати чрез кратки ежедневни упражнения, онлайн програми и навици като 5-15 минути дневна умствена тренировка, по-добър сън, социална активност и управление на стреса. Изследователите свързват това с невропластичността, способността на мозъка да се променя и създава нови връзки през целия живот. Според учените, резултатите показват, че мозъчното здраве може да се подобрява активно, а не само да се запазва, и че малките постоянни навици имат голям ефект. Наистина е доста интересно. Неустановени таван на подобрение, дори участници с високи резултати продължават да се развиват, се казва още в това изявление. А ние пък сега ще си продължим с добрата музика в компанията на Black Eyed Peas, Zeno Alien, Fly Project и песен на Rio.

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Дега, Дега, Дега газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
1: Джин Хоу представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Кареанидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хоу. Мястото, където нощта започва истински.
3: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
1: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Трима депутати от Прогресивна България подадоха оставки. Това са Илко Илиев, Марио Смърков и Крумо Недялков. Илиев и Смърков ще бъдат областни управители на Варна и Търговище. Министерският съвет вчера прие решение, с което назначава нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности. Със заповед на премиера Румен Радев са назначени шестима нови заместник министри в три министерства, съобщиха от пресслужбата на кабинета. В Министерството на образованието и науката поста заместник министър поемат Николай Витанов Витанов и Таня Ралчева Панчева. В Министерството на земеделието и храните са назначени трима нови заместник министри: Красимир Младенов Чакъров, Крумо Владимиров Недялков и Янислав Дамянов Янчев. Цвета Жекова Тимева е назначена за заместник министър на транспорта и съобщенията. Държавата ще набележи допълнителни мерки срещу високите цени. Това се очаква да се случи на среща в Министерския съвет по-късно днес. В дискусията ще участват министър от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. България е напълно обезпечена с петрол и горива и към момента няма риск от недостиг, заявява особеният управител на Лукойл Румен Спецов. По думите му, доставките за страната са стабилни и не зависят пряко от напрежението в района на Ормузкия проток. Спецов уверява, че България е напълно обезпечена и с авиационно гориво, включително за транзитни и пренасочени полети към летище София. По думите му, в момента няма ограничения за авиокомпаниите, зареждащи у нас. Регионалният министър Иван Шишков ще участва в работна среща във връзка с свлачището в Родопите. Тя ще се проведе в Смолен. На целта е организиране на комисия и извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището, което прекъсна пътя Смолен-Пампорово. Междувременно съществуващият път над свлачището е забранен за движение на тежкотоварни автомобили над 3 тона и половина. Причината – старият водопровод, който може да се спука от трафика и да създаде нова кризисна ситуация. Дара открива втория полуфинал на песенния конкурс Евровизия във Виена тази вечер. БНТ 1 ще го излъчи на живо, а пряко предаване започва в 22 часа. Петима от участниците тази вечер ще отпаднат с изключение на Франция и Великобритания, които автоматично се класират за големия финал като част от тази годишната голяма петорка заедно с домакина Австрия. Големият финал е в събота отново в 22 часа. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая.

0: възвръщане на самочувствието след болезненото поражение от лидера Барселона в миналия кръг.
1: Времето.
0: Днес над Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд често значителна и на много места ще превали дъжд, ще духа слаб вятър от изток-югоизток.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: всяко утро, четвъртък, е ден за нещо ново.
1: Време за спорт в четвъртък, колкото и да говорим за нещо ново, то може би ще бъде много познато. Става въпрос за това, че има дим от празненствата на Интер и прекъснат тенис матч в Рим, който се игра до 2 след полунощ. Става въпрос за двобой между Лучано Дардери и Рафа Ходър на Мастърс в Рим. Причината беше финала за купата на Италия и последвалите празненства на феновете на Интер. Олимпико се намира на 500 метра от тенис комплекса, димът от пиротехниката достигна до корта и принуди организаторите времено да спрат играта. Има и така доста интересни видеа. Прекъсването се оказа и сериозен фактор и без това напрегнатия матч. Двобой продължи 3 часа и 8 минути, приключи в 2 часа след полунощ. В крайна сметка Дардери успя да се справи с всички обрати и пропуснати възможности и побери с 7-6. В крайна сметка Дардери успя да се справи с всички обрати и пропуснати възможности и побери с 7-6, 5-7 и 6-0.

0: България обедини клубовете, свързана с позицията за телевизионните права и финансовото обезпечаване на България. В декларацията се посочва, че общата стойност на телевизионните права е значително по-ниска в сравнение с държави, като Румъния, Полша и Гърция. Делът на телевизионните продукти в бюджетите остава критично нисък. Клубовете обръщат внимание на факта, че именно те създават основния продукт, инвестират в стадиони, инфраструктура, школи, млади футболисти и съдържание, което генерира аудитория, абонаменти и рекламни приходи. Става наистина забавно, което няма да го коментирам, ще изчакаме да видим какво ще се случи. След рекламата продължаваме с още добрата музика и ще бъдем в компанията на доста хитове, заедно с Анима Елиса, Бруно Марс, Дани Дарко, Тейлор Свифт и изпълнение на Дон Диабло.
1: Дега, Дега, Дега Газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
4: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
5: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
6: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
7: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
8: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застраховки.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пак мама и татко ще си гледат

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
2: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Точно 18 минутите до 12 час. Това е Морско утро. Сега към един изпълнител, Кени Уест, признат за виновен по дело за авторски права. Той загуби съдебната битка заради неразрешено използване на семпъл в песента си Hurricane, който бил включен по време на събитие за предварително представяне на албума. Решението дойде след като самия рапър свидетелства, че съзнателно е премахнал семпъл от песента след събитието, тъй като не е имал законово разрешение да го използва. С решение произнесено на 12 май, 8-членно жури единодушно постанови, че Уест нарушил авторските права, като използва откъс от него в ранна версия на своята отличена с грами песен Hurricane, изпълнена пред 40 000 души на разпродаден концерт преди 5 години. Съдът постанови, че Уест лично дължи обезщетение в размер на $186,153, неговите компании допълнителни още $262,000. Това е победа за работещите артисти, които обикновено нямат ресурсите да се изправят срещу човек като мегазвезда и знаменитост, заяви пред Rolling Stone Britain Mons менеджер, който заведе делото от името на четирима музиканти, създали семпъла, а аутсайдерите получиха шанс да защитят правата си в съда. Говорителят на Yeezy обяви, че изхода като победа за артиста, заявявайки това е неуспешен опит за изнудване. Преди 6 месеца те искаха $30 милиона. Поуката има цена да се възползваш от от такава знаменитост като Кейни Уест. По време на 6-дневен процес, започнал миналата седмица, адвокатите твърдяха, че Уест е спечелил $5,6 милиона от продажбата на билети за концертно събитие. През 21-ва песента, в която участва The Weeknd и Lil Baby, в последствие спечели награда Грами за най-добро мелодично рап изпълнение. Така че Кейни Уест или Е ще даде само едни близо долу-горе към $440 000. А сега време за още добра музика. След рекламата в компанията Analfix, Алексия с ретрохит, Sonic Music, Едуард Майя и Сико Той с Минели. Разбира се и пожеланията за добро настроение. В 12 са новините.
2: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
0: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надежни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
5: Агротехники Бургас. Авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17. Телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
6: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
7: Отново музика. Чуйте музиката. Орам.

0: 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Трима депутати от Прогресивна България подадоха оставки. Това са Илко Илиев, Марио Смърков и Крумо Недялков. Илиев и Смърков ще бъдат областни управители на Варна и Търговище. Министерският съвет вчера прие решение, с което назначава нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности. С заповед на премиера Румен Радев са назначени 6 нови заместник министри в 3 министерства, съобщиха от пресслужбата на кабинета. В Министерството на образованието и науката поста заместник министър поемат Николай Витанов Витанов и Таня Ралчева Панчева. В Министерството на земеделието и храните са назначени 3 нови заместник министри: Красимир Младенов Чакъров, Крумо Владимиров Недялков и Янислав Дамянов Янчев. Цвета Жекова Тимева е назначена за заместник министър на транспорта и съобщенията. Държавата ще набележи допълнителни мерки срещу високите цени. Това се очаква да се случи на среща в Министерския съвет по-късно днес. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. България е напълно обезпечена с петрол и горива и към момента няма риск от недостиг, заявява особеният управител на Лукойл Румен Спецов. По думите му, доставките за страната са стабилни и не зависят пряко от напрежението в района на Ормузкия проток. Спецов уверява, че България е напълно обезпечена и с авиационно гориво, включително за транзитни и пренасочени полети към летище София. По думите му, в момента няма ограничения за авиокомпаниите, зареждащи у нас. Регионалният министър Иван Шишков ще участва в работна среща във връзка с свлачището в Родопите. Тя ще се проведе в Смолен. На целта е организиране на комисия и извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището, което прекъсна пътя Смолен-Пампорово. Междувременно съществуващият път над свлачището е забранен за движение на тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Причината – старият водопровод, който може да се спука от трафика и да създаде нова кризисна ситуация. Дара открива втория полуфинал на песенния конкурс Евровизия във Виена тази вечер. БНТ 1 ще го излъчи на живо, а пряко предаване започва в 22 часа. 5 от участниците тази вечер ще отпаднат, с изключение на Франция и Великобритания, които автоматично се класират за големия финал, като част от тази годишната голяма петорка заедно с домакина Австрия. Големият финал е в събота отново в 22 часа. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая.

0: възвръщане на самочувствието след болезненото поражение от лидера Барселона в миналия кръг.
1: Времето.
0: Днес над Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд често значителна и на много места ще превали дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубаво много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото отворихме и

0: профил изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий, Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
2: Искаш нещо различно днес?
3: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
2: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
3: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.

0: Сладен си. Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
2: Джин Хоу представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Караянидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хоу. Мястото, където нощта започва истински.
3: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
4: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
5: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музика.

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Трима депутати от Прогресивна България подадоха оставки. Това са Илко Илиев, Марио Смърков и Крумо Недялков. Илиев и Смърков ще бъдат областни управители на Варна и Търговище. Министерският съвет вчера прие решение, с което назначава нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности. С заповед на премиера Румен Радев са назначени 6 нови заместник министри в 3 министерства, съобщиха от пресслужбата на кабинета. В Министерството на образованието и науката поста заместник министър поемат Николай Витанов Витанов и Таня Ралчева Панчева. В Министерството на земеделието и храните са назначени 3 нови заместник министри: Красимир Младенов Чакъров, Крумо Владимиров Недялков и Янислав Дамянов Янчев. Цвета Жекова Тимева е назначена за заместник министър на транспорта и съобщенията. Държавата ще набележи допълнителни мерки срещу високите цени. Това се очаква да се случи на среща в Министерския съвет по-късно днес. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. България е напълно обезпечена с петрол и горива и към момента няма риск от недостиг, заявява особеният управител на Лукойл Румен Спецов. По думите му, доставките за страната са стабилни и не зависят пряко от напрежението в района на Ормузкия проток. Спецов уверява, че България е напълно обезпечена и с авиационно гориво, включително за транзитни и пренасочени полети към летище София. По думите му, в момента няма ограничения за авиокомпаниите, зареждащи у нас. Регионалният министър Иван Шишков ще участва в работна среща във връзка с свлачището в Родопите. Тя ще се проведе в Смолен. На целта е организиране на комисия и извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището, което прекъсна пътя Смолен-Пампорово. Междувременно съществуващият път над свлачището е забранен за движение на тежкотоварни автомобили над 3 тона и половина. Причината – старият водопровод, който може да се спука от трафика и да създаде нова кризисна ситуация. Дара открива втория полуфинал на песенния конкурс Евровизия във Виена тази вечер. БНТ 1 ще го излъчи на живо, а пряко предаване започва в 22 часа. 5 от участниците тази вечер ще отпаднат, с изключение на Франция и Великобритания, които автоматично се класират за големия финал като част от тази годишната голяма петорка заедно с домакина Австрия. Големият финал е в събота отново в 22 часа. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая.

0: възвръщане на самочувствието след болезненото поражение от лидера Барселона в миналия кръг.
1: Времето.
0: Днес над Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд често значителна и на много места ще превали дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
4: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериалът тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
5: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
6: Okay,
5: кабелна телевизия Ерен. Винаги коректни.
7: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop. Твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда.

0: Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Resol България. За кухни, които работят наистина.
1: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877 755 557. Автокарашев.

0: километър. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
2: Станция за музика.
0: Майя.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the

0: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
4: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
5: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
1: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Депутатите приеха промените в закона за защита на потребителите, които целят да забранят повишаване на цените на стоки и услуги, когато е необосновано. Това стана с 135 гласа за, 38 против и 21 въздържал се. С промените в закона за защита на потребителите, депутатите първо удължават действието на закона за еврото с още една година, тъй като по думите им плавният преход не е приключил. Така, за да има увеличение на цената при стоки и услуги, търговците ще трябва да докажат, че е икономически обосновано. В противен случай, глобите, които налага Комисията за защита на потребителите, вече ще са двойни. Трима депутати от Прогресивна България подадоха оставки. Това са Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Недялков. Илиев и Смърков ще бъдат областни управители на Варна и Търговище. Министерският съвет вчера прие решение, с което да назначи нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности. Пред Народното събрание се проведе протест с искане за премахването на клетки на телета. Активистите от невидими животни влязоха в клетки, за да покажат мъката, която животните изпитват. Над 150 000 души вече са подкрепили петицията на организаторите. Депутати от различни партии дойдоха на демонстрацията и казаха, че ще подкрепят исканията за хуманно отглеждане на животни. Това е едно от четирите искания, което 46-ма новоизбрани депутати от 52-то Народно събрание се ангажираха да подкрепят. Днес от 8 часа беше активирана електронната система за прием в първи клас в бургаските училища. Първият етап на записване в първи клас ще продължи до 18 часа на 27 май, а резултатите от класирането ще бъдат обявени на 3 юни в електронната система. Родителите на приетите на първо класиране деца ще могат да ги запишат в срок от 5 до 12 юни. Тези на неприетите на първо класиране деца или такива, които не са участвали в първият етап, могат да променят реда на желанията за второ класиране от 19 юни до 24 юни. Резултатите от второ класиране ще бъдат обявени на 29 юни, а записването ще бъде от 2 до 9 юли. Ремонтът на детска ясла Штурчева Варна се очаква да започне в началото на месец юли, затова там в момента няма обявени свободни места. Това съобщи пред БНР заместника кметът Снежана Апостолова. На всички деца, които ще продължат в яслата, са предложени места в ясли в района. Част от тях ще бъдат преместени в новата пристройка на детска ясла Роза. Основен ремонт това лято започва и в дневния център Йоан Златоуст, който се намира до детска ясла Штурче, допълни Апостолова. Проблемът с недостига на места в детските ясли има в районите Одесус, Младост и Приморски, обобщи заместник кметът. Най-осезаем е проблемът в Одесус, а новопостроената пристройка на детска ясла Роза не е достатъчна. Работи се върху проектирането на ново детско заведение в район Младост, но процесът тече бавно и няма как проблемът да се реши в близките една или две години, каза още Снежана Апостолова. Дара открива вторият полуфинал на песенният конкурс Евровизия във Виена тази вечер. БНТ 1 ще го излъчи на живо, а прякото предаване започва в 22 часа. Петима от участниците тази вечер ще отпаднат с изключение на Франция и Великобритания, които автоматично се класират за големият финал като част от тази годишната голяма петорка, заедно с домакина Австрия. Големият финал на Евровизия е в събота отново в 22 часа. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Днес от 20 часа и 15 минути Локомотив София и Берое излизат в матч от 35-ят кръг на FBET Лига. Тази среща е без значение за домакините, които няма как да изпаднат, дори да загубят и трите си двубоя до края на първенството. Те отново ще са безопитните Доминик Янков и Симеон Славчев, които са с контузии. Въпреки това, столичните железничари подхождат сериозно към мачовете от осмицата и до този момент не са допуснали поражение. Същото се отнася и за Зарали, които са най-добре представители представящия се тим, що се отнася до битките в плейофите на борещите се за оцеляване отбори. До този момент те са с 3 победи и 1 равенство. Нови 3 точки няма да са достатъчни за спасението, но със сигурност ще ги доближат много близо до заветната цел да останат в елита.
0: Радио Майя. Времето.
1: Днеса на Черноморието облачността ще е разкъсана след обяд, често значителна и на места ще превали дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, максималните температури ще са от 16 до 18 градуса.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Майя започват сега.

0: е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
1: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
4: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас. Джини Хоу представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Караянидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хол. Мястото, където нощта започва истински.
1: Агротехники Бургас, авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76

0: 19 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Депутатите приеха промените в закона за защита на потребителите, които целят да забранят повишаване на цените на стоки и услуги, когато е необосновано. Това стана с 135 гласа за, 38 против и 21 въздържал се. С промените в закона за защита на потребителите, депутатите първо удължават действието на закона за еврото с още една година, тъй като по думите им плавният преход не е приключил. Така, за да има увеличение на цената при стоки и услуги, търговците ще трябва да докажат, че е икономически обосновано. В противен случай, глобите, които налага Комисията за защита на потребителите, вече ще са двойни. Със заповед на премиера Румен Радев са назначени шестима нови заместник министри в три министерства, съобщиха от пресслужбата на кабинета. В Министерството на образованието и науката поста заместник министър поемат Николай Витанов и Таня Панчева. В Министерството на земеделието и храните са назначени трима нови заместник министри Красимир Чакъров, Крум Недялков и Янислав Янчев. Цвета Тимева е назначена за заместник министър на транспорта и съобщенията. Пред Народното събрание се проведе протест с искане за премахването на клетки на телета. Активистите от невидими животни влязоха в клетки, за да покажат мъката, която животните изпитват. Над 150 000 души вече са подкрепили петицията на организаторите. Депутати от различни партии дойдоха на демонстрацията и казаха, че ще подкрепят исканията за хуманно отглеждане на животни. Това е едно от четирите искания, което 46-ма новоизбрани депутати от 52-то Народно събрание се ангажираха да подкрепят. Движението по улица Асен Златаров в Бургас ще бъде затруднено днес поради полагане на асфалтова настилка. Ремонтните дейности ще се извършват до 19 часа и са част от проекта за реконструкция на улицата и подмяна на водопроводната мрежа. Ограниченията ще засегнат следните участъци: кръстовището на улица Професор Асен Златаров и улица Хана Спарух, участъка на улица Асен Златаров между улиците Хана Спарух и Свети Свети Кирил и Методий, кръстовището на улица Средна гора и улица Асен Златаров, улица Асен Златаров в отсечката между улица Средна гора и улица Рилска. В Бургаската община Камено се открива нова сграда на службата за пожарна безопасност и защита на населението. Тя е изградена като самостоятелно подразделение на регионалната дирекция в Бургас. Сградата е разположена върху 1700 квадратни метра терен, предоставен от община Камено. В новата модерна пожарна са обособени гаражни клетки за противопожарни автомобили, оперативен дежурен център, административни помещения, сервизни и помощни зони, както инфраструктура за бърз изход на екипите към основната пътна мрежа. В обекта е разположен и специализиран автомобил, който ще бъде на 24-часово дежурство. В зоопарк Бургас вече могат да се видят две изключително редки и впечатляващи животни – млади пуми, единствени представители на вида в България. Големите котки пристигнаха от приятелски зоопарк и вече се адаптират към новият си дом. Двойката е на около 10 месеца, мъжкият се казва Стенли и бързо печели симпатиите на посетителите със своя социален и любопитен характер, а женската все още няма име. Новият дом на пумите се простира на площ от над половин декар и е оборудван с всичко необходимо за комфорта и развитието им, просторни зони за движение, места за катерене, укрития и специално обособени пространства за почивка и игра. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Отборите на Ботев, Враца и Монтана се изправят един срещу друг в дербито на Северозапада от групата на изпадащите в ФБет Лига. Двобоят на стадион Христо Ботев започва с началният съдийски сигнал на Георги Стоянов в 17 часа и 45 минути. Домакините са далеч в по-комфортна позиция в класирането и със своите 44 точки отдавна си осигуриха оставането в елита и през следващия сезон. Не така стоят нещата при гостите, които се нуждаят от победа, за да запазят някакви шансове за спасение. Дори и при равенство Монтана ще се разделят силите. Към момента играчите на Атанас Атанасов с 23 точки, а мястото за бараж е заето към момента от Спартак Варна с 31.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд често значителна и на места ще превали дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са от 16 до 18 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Рибно тържище Фишланд.
1: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
2: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
3: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RN TV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
2: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
3: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.

0: Джини Хол представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Караянидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хол. Мястото, където нощта започва истински.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
0: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
2: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
2: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
3: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: 17 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Депутатите приеха промените в закона за защита на потребителите, които целят да забранят повишаване на цените на стоки и услуги, когато е необосновано. Това стана с 135 гласа за, 38 против и 21 въздържал се. С промените в закона за защита на потребителите, депутатите първо удължават действието на закона за еврото с още една година, тъй като по думите им плавният преход не е приключил. Така, за да има увеличение на цената при стоки и услуги, търговците ще трябва да докажат, че е икономически обосновано. В противен случай, глобите, които налага Комисията за защита на потребителите, вече ще са двойни. Със заповед на премиера Румен Радев са назначени 6 нови заместник министри в 3 министерства, съобщиха от преслужбата на кабинета. В Министерството на образованието и науката поста заместник министър поемат Николай Витанов и Таня Панчева. В Министерството на земеделието и храните са назначени 3 нови заместник министри Красимир Чакъров, Крум Недялков и Янислав Янчев. Цвета Тимева е назначена за заместник министър на транспорта и съобщенията. Пред Народното събрание се проведе протест с искане за премахването на клетки на телета. Активистите от невидими животни влязоха в клетки, за да покажат мъката, която животните изпитват. Над 150 000 души вече са подкрепили петицията на организаторите. Депутати от различни партии дойдоха на демонстрацията и казаха, че ще подкрепят исканията за хуманно отглеждане на животни. Това е едно от 4 искания, което 46 новоизбрани депутати от 52-то Народно събрание се ангажираха да подкрепят. Движението по улица Асен Златаров в Бургас ще бъде затруднено днес поради полагане на асфалтова настилка. Ремонтните дейности ще се извършват до 19 часа и са част от проекта за реконструкция на улицата и подмяна на водопроводната мрежа. Ограниченията ще засегнат следните участъци: кръстовището на улица Професор Асен Златаров и улица Хан Аспарух, участъка на улица Асен Златаров между улиците Хан Аспарух и Свети Свети Кирил и Методий, кръстовището на улица Средна гора и улица Асен Златаров, улица Асен Златаров в отсечката между улица Средна гора и улица Рилска. В Бургаската община Камено се открива нова сграда на службата за пожарна безопасност и защита на населението. Тя е изградена като самостоятелно подразделение на регионалната дирекция в Бургас. Сградата е разположена върху 1700 квадратни метра терен, предоставен от община Камено. В новата модерна пожарна са обособени гаражни клетки за противопожарни автомобили, оперативен дежурен център, административни помещения, сервизни и помощни зони, както инфраструктура за бърз изход на екипите към основната пътна мрежа. В обекта е разположен и специализиран автомобил, който ще бъде на 24-часово дежурство. В зоопарк Бургас вече могат да се видят 2 изключително редки и впечатляващи животни – млади пуми, единствени представители на вида в България. Големите котки пристигнаха от приятелски зоопарк и вече се адаптират към новият си дом. Двойката е на около 10 месеца, мъжкият се казва Стенли и бързо печели симпатиите на посетителите със своя социален и любопитен характер, а женската все още няма име. Новият дом на пумите се простира на площ от над половин декар и е оборудван с всичко необходимо за комфорта и развитието им, просторни зони за движение, места за катерене, укрития и специално обособени пространства за почивка и игра. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Отборите на Ботев, Враца и Монтана се изправят един срещу друг в дербито на Северо-Запада от групата на изпадащите в ФБет Лига. Двобоят на стадион Христо Ботев започва с началният съдийски сигнал на Георги Стоянов в 17 часа и 45 минути. Домакините са далеч в по-комфортна позиция в класирането и със своите 44 точки отдавна се осигуриха оставането в елита и през следващия сезон. Не така стоят нещата при гостите, които се нуждаят от победа, за да запазят някакви шансове за спасение. Дори и при равенство Монтана ще се разделят с елита. Към момента играчите на Атанас Атанасов с 23 точки, а мястото за бараж е заето към момента от Спартак Варна с 31.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд често значителна и на места ще превали дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са от 16 до 18 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
2: Клиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. Грижа за вас.
4: Искаш нещо различно днес?
5: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Първ на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектно място за семейства и

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
1: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: FM България ви каним на Ден за мен, специално събитие, посветено на женското здраве. Очакваме ви на 16 май от 10.30 часа в експозиционен център Флора. Билети на eventim.bg. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Станция за музика. Майя.
2: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Фио.

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш с порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
2: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Кога за последно посветихте един цял ден на себе си? Сега можете да го направите. Ние от ДМ България ви каним на Ден за мен. Специално събитие, посветено на женското здраве. Очакваме ви на 16 май от 10.30 часа в експозиционен център Флора. Билети на eventim.bg. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
5: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
6: Джин Хоу представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Кареанидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хоу. Мястото, където нощта започва истински.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Депутатите приеха промените в закона за защита на потребителите, които целят да забранят повишаване на цените на стоки и услуги, когато е необосновано. Това стана с 135 гласа за, 38 против и 21 въздържал се. С промените в закона за защита на потребителите, депутатите първо удължават действието на закона за еврото с още една година, тъй като по думите им плавният преход не е приключил. Така, за да има увеличение на цената при стоки и услуги, търговците ще трябва да докажат, че е икономически обосновано. В противен случай, глобите, които налага Комисията за защита на потребителите, вече ще са двойни. Трима депутати от Прогресивна България подадоха оставки. Това са Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Недялков. Илиев и Смърков ще бъдат областни управители на Варна и Търговище. Министерският съвет вчера прие решение, с което да назначи нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности. Пред Народното събрание се проведе протест с искане за премахването на клетки на телета. Активистите от невидими животни влязоха в клетки, за да покажат мъката, която животните изпитват. Над 150 000 души вече са подкрепили петицията на организаторите. Депутати от различни партии дойдоха на демонстрацията и казаха, че ще подкрепят исканията за хуманно отглеждане на животни. Това е едно от четирите искания, което 46-ма новоизбрани депутати от 52-то Народно събрание се ангажираха да подкрепят. Днес от 8 часа беше активирана електронната система за прием в първи клас в бургаските училища. Първият етап на записване в първи клас ще продължи до 18 часа на 27 май, а резултатите от класирането ще бъдат обявени на 3 юни в електронната система. Родителите на приетите на първокласиране деца ще могат да ги запишат в срок от 5 до 12 юни. Тези на неприетите на първокласиране деца или такива, които не са участвали в първият етап, могат да променят реда на желанията за второ класиране от 19 юни до 24 юни. Резултатите от второ класиране ще бъдат обявени на 29 юни, а записването ще бъде от 2 до 9 юли. Ремонтът на детска ясла Штурчева Варна се очаква да започне в началото на месец юли, затова там в момента няма обявени свободни места. Това съобщи пред БНР заместника кметът Снежана Апостолова. На всички деца, които ще продължат в яслата, са предложени места в ясли в района. Част от тях ще бъдат преместени в новата пристройка на детска ясла Роза. Основен ремонт това лято започва и в дневния център Йоан Златоуст, който се намира до детска ясла Штурче допълни Апостолова. Проблемът с недостига на места в детските ясли има в районите Одесус, Младост и Приморски, обобщи заместник кметът. Най-осезаем е проблемът в Одесус, а новопостроената пристройка на детска ясла Роза не е достатъчна. Работи се върху проектирането на ново детско заведение в район Младост, но процесът тече бавно и няма как проблемът да се реши в близките една или две години, каза още Снежана Апостолова. Дара открива вторият полуфинал на песенният конкурс Евровизия във Виена тази вечер. БНТ 1 ще го излъчи на живо, а прякото предаване започва в 22 часа. Петима от участниците тази вечер ще отпаднат с изключение на Франция и Великобритания, които автоматично се класират за големият финал като част от тази годишната голяма петорка заедно с домакина Австрия. Големият финал на Евровизия е в събота отново в 22 часа. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Днес от 20 часа и 15 минути Локомотив София и Берое излизат в матч от 35-ят кръг на FBET Лига. Тази среща е без значение за домакините, които няма как да изпаднат, дори да загубят и трите си двубоя до края на първенството. Те отново ще са безопитните Доминик Янков и Симеон Славчев, които са с контузии. Въпреки това, столичните железничари подхождат сериозно към мачовете от осмицата и до този момент не са допуснали поражение. Същото се отнася и за Зарали, които са най-добре представени представящия се тим, що се отнася до битките в плейофите на борещите се за оцеляване отбори. До този момент те са с 3 победи и 1 равенство. Нови 3 точки няма да са достатъчни за спасението, но със сигурност ще ги доближат много близо до заветната цел да останат в елита.
0: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще е разкъсана след обяд, често значителна и на места ще превали дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са от 16 до 18 градуса.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Майя започват сега.

0: Искаш нещо различно днес?
1: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
0: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
2: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
5: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България – за кухни, които работят наистина.
6: Кога за последно посветихте един цял ден на себе си? Сега можете да го направите. Ние от ДМ България ви каним на Ден за мен. Специално събитие, посветено на женското здраве. Очакваме ви на 16 май от 10.30 часа в експозиционен център Флора. Билети на eventim.bg. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
7: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
8: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
9: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
10: Okay,
11: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
12: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи за

0: Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш с порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Дега газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега газ. Винаги близо до вас.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
2: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
3: Okay,
2: кабелна телевизия ЕРЕН. Винаги коректни.
4: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
5: Кога за последно посветихте един цял ден на себе си? Сега можете да го направите. Ние от ДМ България ви каним на Ден за мен. Специално събитие.

0: търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
2: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: километър. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Гориван. Най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Отново музика. Чуйте музиката.

21 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Фил.

0: 22 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

хитовете на Радио Мая. Wake up, I don't know where I am.

0: станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

1 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

2 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.